0: な将来の、まあ、決定に際してはウクライナの意思が尊重される、まあ、これは当然
1: 続けることや安全性に組み合って、話し合いを続けることです。